Oya. Jirani vaho na tambu. Oye, kula wa ufu wa shombu. Oye, wala tulima mdawaho. Kitu zaga zaga zengwe, wana watawarinde azirewe.